0: Салам алейкум.
1: Буш баш.
0: Привіт.
2: Приходь до нас.
3: Come on, voices.
4: دایکا دلبغم کره خواد بن نیره کتخاری و زحمتی دا جبو جیانک نوح و سرفراز به کالینا دنگه کشوات دلوراند دبن پر و باسکین خواد او فریخست و مزن کر بر بمراز کر به کیف و شاهی به دلخواشی برخی خوا تبل رفی گیریلا کر شروان خوارا دواتک لدار خست و ها گوت

0: Guten Tag, Privit, Rojbash, Bonjour. Verletzungen der Frauenrechte gibt es in vielen islamischen Ländern fast immer und passiert manchmal wie eine normale Situation. Порушення прав жінок майже завжди присутні в багатьох ісламських країнах, а іноді трапляються як нормальна ситуація. Patriarchalische Gesellschaften geben der Verletzungen der Frauenrechte einen islamischen Aspekt. Patriarchalні суспільства надають порушенню прав жінок ісламський аспект. Heute möchten wir über die Verletzungen der Frauenrechte und insbesondere die Beschneidung von Mädchen in einigen Ländern der Welt sprechen. Сьогодні ми хотіли поговорити про порушення прав жінок і, зокрема, про обрізання у дівчаток у деяких країнах світу. Im ersten Teil der Sendung geht es die Genitalverstümmelung in einigen islamischen und arabischen Ländern. Перша частина дослідження присвячена каліцтвам на жіночих статевих органах у деяких ісламських та арабських країнах. Frauenrechtsaktivistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen äußern, dass weibliche Genitalverstümmelung eine Verletzung der Frauenrechte darstellten und ein Ende haben muss. Правозахисники та правозахисниці кажуть, що каліцтво жіночих статевих органів є порушенням прав жінок і має бути припинене. In diesem Fall haben wir ein Interview mit dem islamischen Experten Hassan Waji geführt, das wir gemeinsam hören werden. З цього приводу ми підготували інтерв'ю з ісламським експертом Хасаном Важі, яке ми послухаємо разом.
1: Межуи диярде хатанакрдини кчан бо кей агаретава. سبارت بم پرسا ما مستایانی آینی اتوانن تاچرا دیک لسر کومالگا کاری گربن و آیا رکرا و مدنیکان اتوانن لکم کردنوی امجور دیاردانا و تنانت بن برکردنی شیاندا کاری گریان هبیت بشی یکمی برنامه که دگر مولاتن
2: تندو تیجیک لجرناوی سنت ختنه کردنی کتان یان سنت کردنی کتان یکیگ لباوترین تندو تیجیکان بران بر بجنانا کل زورگ لولاتانی عربی، آفریقا و بشکی زور لکردستانیش دا انزام دادرید. بپی آمارکان، دلسدی ولاتانی که ام تندو تیجه یان تدا انزام دادرید ولاتانی آفریقاین. بردوان بونو گشت گربونی ام دیارده وای کردوا، که وکو پرسکی دیهانی تاویلی بکرید. هر بویا، رکراوی نتوی یک گرتوکان روژی ششمی فیوریی وکو روژی برنگار بونو لگل ختنه ناو دیر کردوا. امروجا لصالی 2004 زاینی و ناو دیر کراو همو صالق لولاتانی دنیا دا بو پیش گرتن لدورکانی تندو تیجی پیش الکردنی ما فمرو یکانی جنانو نهیشتنی رولی سنت تالاکی دوراو دور براو دبن ام تندو تیجیه که بشویگ لکولتوری خلق دا دیگای گرتوا استاج لهندگ لناو تکان دا بردواما بپی براوردکان 200 میلیون جن لسر تاسری دیهنده بونتا قربانی امجورا لتوندو تیجی کن زیگ با یگ لسرچواری امراجه تایبت بکتانی خواروی چارده ساله. ختنه کردنی کتن زیاتر لتمنی پیش هشت یان نو سالی واتا پیش لبالغ بونیان انزام دادرید. کبریتی لبرینی بشکانی دروی اندامی زوزی کتن بولناو بردنو کم کرنوی حزو هستی سیکسی. لمیجودا ام کردوی با کویلو خزمتکاری خاندان و پاشکان بوا. تابم شویا ببن با کویلی سیکسی با خوانکانیان. لهندیگ ناو توشوینده وابا بوا که اگر جنیک ختنه نکرابه او خواردنی دستی ناخوره تو کسی کی گلاوه. لیرانده نریتی ختنه کردنی کتانو جنان لپارزگاکانی سنا کرماشان، ورمه، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان دا رو داداتو زور کس هن که بونتا قربانی ام کرده و نادرسته. باوتی پزیشکن، جنانو کتانی ختنه کرو آزاره کی ازگار زورده تیجن که بداخوا، ام آزاره تنیا تای بد بکاتی ختنه کردنیان نیو. دواتریج لجیانیان دا توشی آزاریان دکد. بونمونه، خوینه کل آکامی سوری مانگانه دبی لدسته جن تیت دروا. با هوی ختنه کردن ناتوانه شوینی حت ندروا پیدا بکاتو. هر للج دا دمینه توا. للایکی دیکوا، کتانی ختنه کراو لیکمین پیواندی سیکسی دا آزاری زور دا تیجنو لدرش خاین دا توشی سردی لپیواندی لگل شریکی دنسی خویانده بن سرای امانش کسانی کیان کدو گیانن لکاتی هینان دنیای منداله کیان گیانیان لدست دادن. لنوان اوکتانی دا که خطنه دکرین زور در هبو که به های پیزبونی کرستکانو لآکام دا به های نخوشی کوزاز شوکیان لدستانی خوینی زور گیانیان لدست داوا. باز کردن لسر بابتی که لمتشنا که استاش کمو زور لشارکانی کردستان دارو داداد ارکی که قرسی سرشانی جنانو همو او کسانه یا که خویان بپارزری مافی مروف دزانن. برنگار بونوان لهر رگای کوا دتوانه کاریگری خویه بید. تالاکیکان دا بیلو راستای دابن کناسینی کشکانو دواتریش دانانی پلانو برنامه بکم کرنو و تارسر کردنی بتیت چوارتیوی که رک راو سازمان دراوا. تاکو آکامیکی باشی لیب که بیتوا.
3: Genitalverstümmelung bei Frauen ist in vielen arabischen und islamischen Ländern eine der schlimmsten Formen von Gewalt gegen Frauen. In verschiedenen Ländern fordern AktivistInnen ein Ende der Genitalverstümmelung von Frauen. Schätzungsweise sind 200 Millionen Frauen weltweit Opfer der Beschneidung. Die Beschneidung von Frauen wird in diesen Ländern vor der Pubertät durchgeführt. Das heißt, vor dem 18. Lebensjahr wird es gemacht. In diesem Fall wird ein Teil der Klitoris geschnitten, sodass das Mädchen, wenn es erwachsen wird, weniger Lust auf Sex hat. In einigen Teilen des Irans werden Mädchen beschnitten. Die Ärzte sagen, dass die Folgen der Beschneidung ein Leben lang anhalten werden. Neben der Entfernung von der Klitoris werden hier auch die kleinen Schamlippen abgeschnitten. Manchmal werden auch die großen Schamlippen entfernt. Die äußeren Genitalien werden entfernt und es bleibt nur noch ein kleines Loch zum Wasserlassen. Damit wird sichergestellt, dass das Mädchen als Jungfrau in die Ehe geht.